на тромот стою. Две весталки на двомостјо, задња там на Змајска мосту, а они кар напреј на посту. Три враги со се збрали, да си повеја кај со заиграли, па не придеја до конца. Сај само хвала, нема ломца.